0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Har du fått med at Accountor Hamar har skiftet navn til Econ Hamar?
2: Jo, sto det ikke noe om det HA da?
1: Men fikk du med deg at det var en stor kunde som var så fornøyd med de regnskapsfolka at den ville fornye avtalen sin med 2 års oppsigelse? Da du fornøyd altså?
2: Jo, det må være de. Skulle vi vurdert å bytte til Econ også kanskje?
1: Det synes jeg. Det
2: tyder på at de gørflinke da. Vet du hva? Ring dem du.
3: Econ Hamar. Samme dyktige folka som før.
4: Den här uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nämligen 500 gram Tine mejerismör för bara 39 kronor. Mye vil ha mel, därför får du 2 kilo mel från Regal till bara 19 kronor per packe. Det kan ju brukas till mye, men poteten kan brukas till allt. Nu får du den till bara 15 kronor kilon hos bunnpris.
5: Du hör på de vindusviskarna?
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hörer det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?